0: aqua vi tong ye ko yo da le ma gan di hala vi ti gi ti le chao chi vi mi aqua tha ja ja la ga ka pa o kha le mi ja ve la vi ti ga vi ga da vi ti kha ma pe lo di la po hia ba se tin tha tho to vi o lo america ma ya ji la la la ke ta tha kho bo la vi si si ba cho ni ga ga na cho sha cho ba cho kha jue ma ji de mi vi o ya hia ba se tin ni ji la fu za po dui zu cha mo bu ku vi ji la o pa o khu ko cha vi mi a kwa tha yo ya vi ku ga cha ya cha ji la vi ti pha ti ga vi tha ko na twa ti la sala ma phe ku che khe ti ba tha le ga ti wa kho la tu yu ji ya ni vi ko sa cha cha le chou ji tu ji ga vi yo to tu ji ba bo ke cha ta le o nu me lo na han me
1: o si do ka jo hi ti ya ka cho ki tha da ho da o si ya ko kha ti ge ju ki si ti phi ve do kha tin ti to jo hi